0: Hit FM. Зорана Талла. Зорана Тенгля. Hit
1: FM. Вujudumda urasan, gahasan chiyib qo'yasan, qachon sevib to'yasan.